Hello, working la vising tiana. Polo zun leng ai lai kom tle ne ma. Tot mang kan chal ti ne zing tiana. Enti teng.